0: Parmen nggih.
1: Nggih.
0: Waduh. Wis kesuwen Mas Parmen iki dadi rada lali aku. Pokoke pokoke sampean iki sak wis ora tau sapa kali iki. Pamite sapa kali terus mlipir-mlipir terane rondo ngarep omah ayo. Jangan rumangsaku ae. Alasane jare arep nang kali jebule iki terangane. Wah.